0: taki I a koe. E tae o atu ki te openga o te enuara. Kua ki o ki tō rimakatau. I te tuatua tikara. Ki a mareka te maungara. Ko siona. Ki a pinga pinga raka. Te ao tamā ine I yuta. I te ao tuatua tau na aura. Amene. Ko Florence. Fisi ikawa teia.
1: Kia ora ana. E noo ana au ki Los Angeles, Marike.
0: Te atua, te aroa.

0: Turo, turo. Ta poro poro ia, to ta to reo. E parao anga, na ao e ao. No tuato kimua. Kia ora ana, ko Liam Temuweranga Re. Hau.
1: Aria, te ake maria mai.
2: Au e. Mei takitika.

Kia ora, ane kia koutou e te isi tangata kuki arani te ati ngani. Te roto tātou e te tuanga programu are kariwi. Tuatau au no tātou e te akarongo tuki teo imene. Te mataore e tātou e te akarongo e teo imene nawe nawe. Tra ua e teo teke oro ani e te tiaki waivara. Kia amene koe ta au kaputi. E o te iria ka akatangi atu e teo imene. Kia ura ura re koe e ta au kaputi. Are kariwi, e rongai te pimo no kuki arani. Te reo te isi tangata kuki arani.